Ti mater do... Ti materina!

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da se vdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce obiteljske televizije Valentino.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama. Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto uvijek se potrudimo da da budu malo drugačije, da se ne ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
2: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
2: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci te kako slušaju.
2: I sjećaju.
1: Sjećaju. Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste pred publikom.
2: U stvari ja sam počela kao dijete pjevati u horu, u školskom horu, a prvi puta sam se Sevdalinku otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole i zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Dom kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
2: Jako je teška i kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali, ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosad na publici, međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to

0: se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio RTV, tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo kako si u stvari došla do tog prvog snimka. Evo, ja samo kratko ju hoću, prije nego što mi odgovoriš, da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo, samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila, kao što sam i ja uradila 90. godine.
1: Pa to je sve nekako išlo postepeno, stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčkom.
0: Divno,
1: a onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
0: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Koje je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači, ja spomenula sam studentsko ljeto.

0: to maglaju. Tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
0: producenti. Tako da su me, ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazla u Sarajevo da im se javim. Tako da tu je bio Dionisije Zajkov, muzički urednik, koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
0: I onda kad sam se njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio televiziju Dvojka Sarajevo. Jeste. I u stvari ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
0: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna.
0: Jeste.
1: U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburala momče u tamburu. Eto. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i
0: tako,
1: učila.
0: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
0: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahriv, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako
0: i tako.
1: Ima li toga danas, Vesna? Ima li
0: pa
1: toga danas?
0: Slabo, slabo. Mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: Merijemića,
0: radi.
1: Merijemić, da, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
0: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetki koji slično radi kao što je to radio profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto.
1: Divno, divno, divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na te Ferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače je Sevdalinka pjesma koja stalno vraća u prošlost.
1: Tako
2: je. U kojoj je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo.
2: E to je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevan je žal za mladošću.
1: Tako je. Ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada u to doba dok je bio živ rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su slijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglu i pobjedila s tom pjesmom.
1: Je to bio debitanski nastup?
2: Na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro,
2: nije to.
1: Dobro.
2: Kao debitant sam nastupla 83. godine na festivalu Iliđa.
1: Dobro.
2: I tada sam ušla i u finale. Ali hoću da kažem da je ta pjesma jako ima i lijepu poruku.
1: Jeste.
2: I to je bila, pošto je moja majka najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to nije bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu.
1: Tako,
2: i onda sam se odlučila da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala
1: izuzetno teška.
2: Šta će da kaže Šerbo. Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi i da mnogo od njega naučim. I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva posljednja ovo snimla i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, neki teret sam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila pjesme koje su zaboravljene i donosila ih.
2: I kad sam to snimila poslije toga, onda je on pripremao se festival Iliđa i onda je on rekao: "Mala Vesna mora nastupiti na Iliđanskom festivalu, trebamo da budemo sretni što smo dobili mladog interpretatora."
1: Znači, Vesno, draga, za tebe mnogo snimaka, mnogo pedagoškog rada, znači korepetiranja sa tadašnjim velikanima, doenima, da kažem, muzike
2: naše
1: države.
2: Ja sam imala sreću i Šerbu, znači, da zateknem Zajma Imamovića, Himzu Polovinom, sve te divne ljude od kojih sam toliko učila i mnogo naučila.
1: Tako sam i ja, vjerujem, i učila sam prije svega od tebe, od svih naših, da kažem, interpretatorki i muških i ženskih.
2: Naši zadatak je da učimo od starijih, ali i da prenosimo na mlađe generacije svoje znanje.
1: Što je činjenica, danas ih zaista ima. I u ovoj emisiji ćemo da ugostimo mnoge mlade Nade, pardon. Nego, Vesna, ovako pjesme Stari se cvijeće rosom kititi. Idemo pjevati, znači, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav. Uzdišite, sevdišite i uživajte uz našu Vesnu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Vesna, molim te, reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima Sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme Sevdalinke?
2: Pa znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
1: Ljubavi dobivala, sigurno.
2: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je to u stvari Sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
1: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
2: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila.
1: Upravo to.
2: Znači, onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke, neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća, jeste, i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
1: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nije ni bitno, emisiju upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života, kada nas je napustio.

0: Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
1: To je divna pjesma koju je nekad pjevao rahmetli Zajim Imamović.

0: zajma Imamovića, rekao to i priliči da ti pjevaš.
1: Jeste, i mnogo je pjesama otpjevao
0: njegovih. I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
1: Dobro.
0: Tako da sam, eto,
1: večeras, evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: sevdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve to dan danas. Ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: i ja nedavno bila, ali reci mi, molim te, kakav je
2: znači,
1: to osjećaj.
2: Znači, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom ovaj,
1: tako,
2: koncertu.
1: Tako je, nedavno,
2: znači,
1: bilo mi velika 2000, čast.
2: Ovaj, ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj, pjevaju sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole
2: pa
1: sebe?
2: Tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Yes. Oro, čini yes. mi se da bude bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati samo da sam pjevala, znači u Lisinskom, na Teferić pošla na koju sam učila od tebe. I od tebe prvenstveno. Reci
2: ja
1: molim te, i danas dan si aktivna, pomeni mi molim te ansambl vokalnih s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
1: Kako
2: Beogradu.
1: Kako da ne, Sava centar.
2: Pa onda te silne... Ovaj,

0: Mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu za školski program u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
1: Divno.
0: Tako da, eto, i to sam
1: divno.
0: To sam spomenula.
1: Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže: ali pamtim još, pa opet iza nje razbolje se lijepa harija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
0: Pa meni je svaka lijepa pjesma, ali,
1: da,
0: ali posebno nekako uživala sam u pjesmama rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista, pa, uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
0: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari Sevdalinka odgaja.
1: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže: ali pamtim još.

0: koji prate prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
0: Hvala, i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da, čim se me pozvala, naravno.
1: Naravno.
0: Ja sam rekla, vrlo rado doći ću zbog vas.
1: Odlično, zbog našeg orkestra.
0: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu. A uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
1: Divno, divno. I ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
0: Divan osjećaj. A sada preuzela sam unuku.
1: Odlično, odlično.
0: Ali pjesmu ne popuštaš. Ne.
1: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
0: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa
1: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
0: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima. Svojim unucima pjevam.
1: Tako je, tako je, neke nove pjesmice dječje.
0: Tako je, što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
1: Naravno, idemo, Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce, obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ovaj, ja se nadam da sam
2: Sabina,
1: i ja prenijela
2: naravno,
1: na tebe,
2: i tebi,
1: pozitivnu energiju.
2: I ovaj, i Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da, da ja dođem večeras tu. Ovaj, pa eto, ja se nadam da su gledalci uživali ovaj, u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: svijetu.
2: Pogotovo ovaj što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekako lijepo da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je. Vesna,
2: eto, ja ne mogu nikad, ovaj, kad imam emisiju, nikad ovaj, nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula i zaista rahmetli Vehid Gunić zaslužuje da se spominje.
1: Nekad ćemo u narodnoj emisiji, ako Bog da, kad nam budeš gostovala.
2: Institut Sevdaha i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologi,
1: naš
2: magistar muzikologi Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je.
2: Eto,
1: divno.
2: I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad
1: biće ovaj, prilike da i Damira ugostimo, naravno, jer imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
2: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi ovaj, sa mnogim mladim nadama.
2: I sa mladim i sa nama. A ovaj, i kad je bio dijete i mi smo njega ono nekako vukli uvijek za sobom.
1: Divno.
2: Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda i onda ovaj, zvali.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Sevdalinka u srcu.

0: Zevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, upravo gledamo još jednu emisiju Zevdalinka u srcu. Sa nama je večeras divna gošća, nešto ćete poslije da vidite o kome reč, o kakvoj interpretatorki, o ženi koja opija svojim glasom, svojim bićem, koja prenosi tako duboku emociju da ćete zaista uživati. S našu divnu Hasibu Agić. Hasiba, dobro nam došla.
2: Hvala lijepo, hvala što ste me pozvali, zaista ovo nekako ja osjećam se ovdje nekako kao domaćinski, zato što sam ja dugo hvala vremena di bila dio ove kuće i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani i hvala
1: tako
2: ti.
1: Tako je, to naravno, ćemo svakako spomenuti.
2: Često kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iza svega poštujem i cijenim.
1: To je divno, divno je to čuti također. Tako. Ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim bukvalno, imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva. I zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju. Dragi gledaoci, uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledaoci znaju da si vodila program Zevdalinka, odnosno emisiju. Tako je, sad si sa, kao ulozi sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje na OTV-u rado
2: je bila, jes ne znam sad, nije
1: okupljali, da, gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako vodiš, kako pjevaš, kako širiš tu emociju. I oni svi
2: evo,
1: samo
2: ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
1: Da, kako.
2: Kog sam izuzetno poštovala i cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam izuzetno poštovala i cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
1: Tako
2: kao
1: je.
2: Pjevač,
1: i upravo je dao veliki, veliki doprinos. Tako što su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentino da svojom pjesmom pronose i njeguju sebe kao tradiciju našu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledalcima jednu možda nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal, da si vrlo često pjevala, znam to dobro, jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, tako, da te nije poljuljalo i da si tim moćnim glasom iznijela pored orkestra. To je jako teško, obzirom da smo kolegice, ja to i te kako dobro znam.
2: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako velik, gdje je mnogo svijeta, hajde, kad je to neki hastal društvo što se kaže, pa ono i može tako i ljepše kad se pjeva bez razglas nakon, ono za zadušu, ali kad su velike, velike prostori,
1: masovne, tako,
2: je mnogo svirke, svijeta, da. Dešavalo se da nestane struje, a moraš odrad, meni se desilo tačno tu negdje dole, ja ne mogu da se sjetim sad kako se zvao to, nebitno restoran, uglavnom bila je svada prije par godina i odjednom se desio luja, nestalo struje. I šta sad čovjek, taj domaćin koji je imao tu svadbu, čovjek je ono, ne zna šta da radi, tu je možda 100-200 zvanica je bilo, to je velik, stvarno veliko bilo.
1: Ali
2: ono,
1: zato Haseba ima takav gromoglasni glas. Ma ne brinite,
2: ja i moj Mire, Miralem, sad Mire, smo, on je svirao harmoniku, džaba nam raza, džaba sve, i orkestar, gitarok, sve to kad to nema struje. I to fino odradimo, kaže ovaj domaćin Haseba, ja sam ti vječni dužnik, do života sam ti dužnik, ja ne znam šta bi od života, mi smo to odradili kao da je bila struje, ali nije cijelu noć ni došla.
1: Kao da sam bila tu.
2: Tako da znam, jesam zaista, ono, zahvaljujući. Ja kažem Bogu hvala, ono, Bog ili da ili ne da, kako kažu. Hvala Bogu na mom ovom svemu da ovo grlo mene sluša i ako Bog
1: da
2: sluša. Da,
1: ovo mi sve što treba da vam da, a posebno emociju, energiju i to taj jest osmijeh kada to se jest smijete. I kad se ne smijete, u stvari vi se smijete. Idemo da pjevamo jedan lijep muzički, naravno, pozdrav, nešto što je naša Haseba. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, obzirom da sam te ja kao djevojčica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, 5. godine, vi ste mi bili uzori. I,
2: tako sam i ja.
1: I ti, evo, nekad miješam ja ti, vi, naravno, ovaj, Hanka Paldum, pa Vesna Hadžić i tako
2: nas,
1: mnogi. Hvala
2: Bogu,
1: Beba Selimović, neki, nažalost, nisu sa nama.
2: Tako je.
1: Ali hoću da kažem da si jednostavno ostavila dubok, dubok trag na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni. Pogotovo na polju Sevdaha i narodne pjesme. Brojne nagrade, brojni festivali. Ali me iskreno zanima kako si počela. To pitam svakog našeg gosta.
2: Pa ja uvijek to pričam, već sam ono puno puta to ispričala, ali evo nikad nije na odmet, kako kažu. Ja kod djevojčica sam stvarno uvijek pjevušila. U stvari to sam naslijedila poslije kad sam ona se saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Meraklija, ja se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici, u toj bližoj, koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ovaj, ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono, prvi razred, pa ko djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
1: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
2: mogu, pjevala sam pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u škole, ja nikad ne vidim odmor. Ovaj, ne uživam kao sva druga djeca. Hajde, pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
1: Divna.
2: Ne znam kako to je meni to kod djete, ja sam to zapamtila gdje sam čula, ko zna na radiju, ne znam nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
1: Dobro.
2: Ja sam to zaboravila, naravno, ko mala, jer sam to pjevala kod djete, ja sam to zaboravila na tu pjesmu, sam više, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moj prvi arhivski snimci za radio
1: da.
2: Tada Sarajeva, prvi arhivski snimak bio je pjesma Bosio će moj zeleni.
1: Na mom srcu ne znajući, zasađeni.
2: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priče, Bože, pa ja sam tom pjesmom negdje
1: tako
2: ko mala.
1: U mojoj situaciji...
2: Sad sam pjevam i ona je moja bila prva. Kao
1: da,
2: za
1: ja
2: ovaj
1: sam
2: arhiv.
1: Počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu,
2: ja
1: osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
2: pa
1: velikana.
2: Drago mi je zaista.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nova pjesma koju sam ja snimila nekad tokom, odmah nešto po, negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD da, ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama jako lijepi koje su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno Ilić. Da čujemo. Evo,
2: i ovaj, to sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje sam mogla osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku,
1: tu emoji,
2: i žiri, i sve. Interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono brilirala na tom festivalu. I evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do, onaj 21. ako Bog da, dešava se u BKC u Sarajevu, ovaj, legenda o Ilići.
1: Odlično.
2: O Iliđi, tako da će svi nekako učesnici do koga god su mogli
1: tako,
2: doći.
1: Tako, evo, uskoro ćemo da imamo i na Sibilju jedan lijep koncert koji organizuje naš kolega Džiho.
2: Eto, bravo, sve to.
1: Polić, tako da ćemo se Haseba viđati, lako naravno.
2: Bog, da.
1: Ja moram samo
2: svakako
1: da pomenem da ti imaš jednu kćerku. Ako
2: nam
1: sam,
2: dvije kćeri.
1: Dvije, pardon. A,
2: moja Mensura Barektarović, svi nju onako
1: tako,
2: ne zaista
1: je,
2: već
1: tako,
2: ono poznato lice.
1: Zato sam
2: lice,
1: i pomenula. A da li se druga kćerka bavi muzikom?
2: Ma druga kćerka ne bavi se muzikom, ona je suštinski suprotnost, ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja čerka je udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura moja u Sarajevu, ovaj, a one su obe inače ovaj, isto nadarene muzičke, pa kako neće, porodica
1: imaju
2: cijela sa očeve
1: emociju,
2: strane,
1: na su majko,
2: svi muzičari
1: da.
2: I plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj, tako.
1: I Makedonci su
2: i sad
1: takvi.
2: Moji moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud i oni su jako talentovani, Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
2: uglavnom
1: divno.
2: Uglavnom i oni vole muziku i nadarene.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
2: Hvala ti,
1: zato
2: dužani.
1: Kažem, Makedonci su, kćerka živi u Makedoniji
2: da,
1: i tamo,
2: Skopiju,
1: i tamo se sluša
2: da,
1: i tamo
2: naravno,
1: je,
2: naravno.
1: Tada kažem, vatra i emocija u
2: tako
1: pjesmi
2: je,
1: i u Srbiji, u svim,
2: tako,
1: da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interpretatore
2: tako,
1: Sevdalinke.
2: Tako i treba. Hvala da se drži neki denomi.
1: Pozdravljamo je srdačno
2: i, puno,
1: i drugu čerku i nadam se da će nam Mensura da dođe,
2: Bog, da
1: nam i ona,
2: da, prilika,
1: pogotovo
2: sigurno.
1: Slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke i vrlo često to prevušim onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Haseba, evo i dalje pjesme Sanak me mori, moj zumbule, harmoniko moja. Tako da idemo poslušati dvije divne pjesme.
2: Da.
1: Jeste, Razbolje se lijepa za kija, dani dugi svakih godina. Uživajte, dragi gledovci.
2: Ne zna se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, tako teške interpretacije kao i naravno naše prethodnici koji su uzeli učešće u ovoj emisiji.
2: Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad ih negdje najavljujemo, da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci, u pravom smislu, tako dobri muzičari, dobri ljudi.
1: Zato su i
2: što je najvažnije, jeste, ovaj, hvala vam zaista, opet kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća, ti si neko koji vodi ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Haseba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica, iza make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

volimo ko ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to,

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

sam se time, jer bit će žena, dobro znam.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje.

0: Čanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 7.

U vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Bravo!
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63.

0: 3 145 711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: ljutiš.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Kafansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šeke, ti si stvarno večeras izabrao prelijepe pjesme. Evo, ja moram samo da ponovim neke. Moj Prijedore, pun si mi sevdaha, pa pod Tuzlom se zeleni me raja, ašikuje Adem Aga. Šargija na zidu, ta pjesma mi se posebno svidjela jer sam je jako rijetko čula. Možda jednom samo u životu. Ti si zaista čovjek koji svojim glasom pronosi u stvari ljepotu sevdalinke. Imaš jako duboku emociju, kao što imaju i svi ovi naši tvoji prethodnici koji su učestvovali evo u ovom našem novom serijalu Sevdalinka u srcu. Ja se nadam da će naši gledaoci mnogo uživati, jer smo okupili zaista jednu, da kažem, onako grupu najboljih, najjačih interpretatora narodne pjesme iz Sevdalinke.
2: Naravno, hvala ti prije svega na tako divnim riječima i hvali koju meni
1: koju zaslužuješ.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja sam od samog mog početka i još od djetinjstva nekako uvijek težio ka tim težim pjesmama, rekao, ako njih savladamo da će mi biti ostalo sve lako. Tako da zaista i dan danas ja volim da se neka upuštam u tu avanturu. Pazite, Safetova pjesma koju ćemo također da čujemo, Ja sam čovjek od Meraka. Ja još nisam čuo da se neko usuđuje da pjeva tu pjesmu, barem na televiziji javno, ovako to u kafanama, restoranama ide. Ali zaista je zahtjevna, teška je pjesma i evo ja se odlučio večeras da i nju pjevam. Ima sijaset dobri pjesama, samo ne možemo doprijeti u jednoj emisiji do sviju. Znači, bit će ako Boga još, nekad ćemo i ponoviti emisiju, da ponovo se vratim pa da otpijem neke još možda i zahtjevne pjesme.
1: Hoćemo, naravno, kad nam dođeš ako Bog da drugi puta, ja se nadam da ćeš opet ovako da probereš pjesme.
2: Pa hoću,
1: i zaista jesi čovjek od Meraka i znaš što dobro da radiš.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja volim, zaista volim pokušam i detalje da skinem jer smatram da to mogu i u većini tih stvari uspijevam, koliko toliko uspijevam, tako da imam zaista dobre kritike od svih mojih fanova koji kažu, bar me oni podržavaju, svaka ti čas, uneseš i emociju i sve to. Pa pazite, pjesmu, ako
1: ako nema emocije,
2: ako ne uneseš emociju, ona gubi.
1: Upravo tako, nedopre do slušalaca.
2: Tačno, i koja pjesma inače se u studiju ne otpjeva sa emocijom, ona ne može biti titl tako lako.
1: Tako je, slušalci to i tekako čuju. To je ono što nas naježi, to je ono što nas dirne tamo gdje smo najtanji.
2: To je to od prilike.
1: Reci mi, šta radiš ovih dana, Šike? Znam da imaš dosta poziva, sigurno, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
2: Ima, hvala Bogu. Pa vidi, Sabina, da prvo kažem, ja u posljednje vrijeme sam malo povukao.

0: kao ručnu, pokušavam da manje radim nego što sam nekad radio, ali da to bude zaista upečatljivo i dobro.
1: Znači, sad, radiš na kvantitetu.
0: Tako je. Kvalitet je meni
1: imperativ,
0: tako da ne želim da se pojavljuju na raznim mjestima, pa da to ne bude baš onako, nego uvijek se za te nastupe spremam ono baš maksimalno i zato ih je manje. Gdje god dođem, da mi je da otpijam, da osjetlam što kažem mi obraz i nadam se da sam to večeras isto uradio u emisiji, u stvari uradit ću. I nadam se da će publika koja će pratiti ovu emisiju uživati.
1: Uživati svakako. Idemo sa narodnom muzičkom numerom. Biće to pjesma koja će nas također dirnuti u srce. Šike, izvoli.
0: Može, hvala ti.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, svjedoci smo da danas zaista imamo jedan, da kažem, rasadnik mladih pjevača koji i tekako njeguju Sevdalinku, našu tradiciju. Oni to rade na najbolji mogući način, a u stvari to uče od vas. Slijede vaše korake i ide im to dobro. Mnoga imena su se zaista iskristalisala, da tako kažem.
2: I ja se slažem s tim i ja sam naravno primijetio. Svi smo naravno svjedoci svega ovog zbivanja, raznoraznih festivala koji se dešavaju i ovdje u regionu. Tako da vidim, Boga mi, da i u regionu
1: kako da ne, u drugim
2: pjevaju sevdalinke. Hoću reći, srpska plejada je zaista mnogo voli Sevda, što je veliki znak da je Sevdah ponovo u opticaju, da se ne zaboravlja i trebamo da ga gajimo i da čuvamo od zaborava, jer to je ono što si ti rekla na samom početku, to je naša kulturna baština koju treba njegovati.

0: Tako, i ne samo naša, nego svih onih koji je vole i u drugim državama našeg.
1: Jeste, jeste. I mnogo mladih ima koji to upražnjavaju, što mene raduje. Vidim na našim televizijama, barem bosanskim, gdje i dječkići, oni mali.
0: Tako je, tako je, u osnovnoj školi već.
1: Osnovci koji usuđuju se i pjevaju te sevdalinke.
0: Jako teške pjesme, zahtjevne.
1: To je veliki razlog za radost, vjeruj mi, da ta omladina ponovo pjeva sevda i nadam se da će oni na tome i nastaviti.
0: I to je pokazatelj da sevdalinka nikad neće da iščezne, da prestane postojati. Šta slušam u nastavku? Isto tako jednu lijepu. Ja bih voljela da nam otpjevaš Džul Zuleha, jednu jako, jako zahtjevnu pjesmu.
1: Jako zahtjevnu pjesmu. Pa meni je strašno ta pjesma draga. Ja sam je još kao klinac naučio. Moj babo Rahmetli je slao me da kupim tu ploču na jednom, mi smo prije zvali trafika. Kiosk mi to danas kada trafika. Kaže, idim sine na trafiku i kupim tu ploču. I dešavalo se, kako se ta ploča, mi smo imali one stare gramofone gdje se ploča ispara. Pa onda...
0: Tako je, pa malo ono, zvuk se poremeti.
1: Onda kaže, ponovo je kupit, te ima u fonoteci. To je jako dobra stvar. I ja mnoge ploče te imam, dan danas čuvam, jer taj ovaj dio u Srebreniku je, hvala Bogu, nije zahvaćen bio onim Belajem koji nas je pratio od 92. do 95. Tako da su neke ploče i sačuvane, imamo ih i dan danas u arhivi.
0: Odlično, to je svakako dio naše kulturne tradicije. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Reci mi, ova pjesma Šargija na zidu, jako rijetka.
2: Pa onaj, Šargija je ponijela, to je moja pjesma koju sam ja snimio od 2000 i koje je nobijaše 23. ili tako, 23. 24. 23. Aj sad, nije bitno koji je datum.
1: Da, već smo je pomenuli u emisiji, ali malo mi reci o toj pjesmi. Znači, snimio si je...
2: Jeste, na festivalu koji organizuju Milkunići.
1: Da.
2: 16. festival je to bio, Tuzlanski Sevdaha. Gdje sam ja ponuđen da pjevam tu pjesmu...
1: Među brojnim interpretatorima.
2: Jeste, i to u takmičarskom duhu. Ma ja sam bio malo skeptičan, rekao sam, imam dosta nekih pobjeda i festivala i nagrada.
1: Pa, ali je bio pun pogodak, sigurno.
2: Da li bi bilo, rekao, dobro, sad da me neko pobijedi, znaš, teško ću to podnijeti. Šalim se, naravno. I prihvatio sam ja tu pjesmu i Boga mi ponijela je epitet najbolje i osvojila je prvo mjesto i dobio sam plaketu sa Fetisovićem, što je to za mene ono, baš nešto što svaki moj kolega i interpretator očekuje u životu da nešto tako prestižno dobije.
1: Čestitam od srca.
2: Ja sam nju dobio, pjesma je stvarno dobra. Naravno, ja sam tu samo interpretator, da kažem, nije što je moja. Ona je sad u mojoj interpretaciji, ali jako teška, jako zahtjevna. Kad sam prvi put čuo, to je uradio moj...
1: Ti si joj dao svoju emociju.
2: Pa jesam i ja sam doprinio naravno o tome svemu i nekako sam je iznio baš onako kako je to zamislio kompozitor Slavkoni Slavko Stefanović Savkoni. Jako izuzetan muzičar i dobro pjeva. I on kad je otpio utrku, čuli ja moću ovako kao što je on. U njega je pun glas emocije. I stvarno, kad sam izašao na festival...
1: Ti si poznat po dubokoj emociji.
2: Dobio sam tu prvo mjesto i eto, ta pjesma zaista nada se da će zaživjeti.
1: Hoće, sigurno, zato što se baš govori o ocu, a svi se nekako prisjećamo naših roditelja kad su svirali neke instrumente, voljeli neke pjesme, to nam ostaje kroz cijeli život.
2: Pa Šargija je prvi instrument uz koju se izvodila Sevdalinka.
1: Tako je.
2: Tako da mi je jednom i Hanka, baš dok je bila u žiriju, tu veče, ona je bila u žiriju, rekla i kaže... Natjerao se mi suze na oči, moj, kaže babo, je nekad Šargije
1: pravio, evocirao si joj sjećanja, naravno.
2: Jeste, kaže, vjeruj mi, suza mi je krenula kad sam se sjetila svega toga. Baš ista stvar mi se desila u životu, tako da me, kaže, radiš što tu pjesmu si večera sam otpio.
1: Eto, i zato je ta pobjeda i sve je to bilo.
2: Jesu, dobio sam pobjedu, što me posebno učinila sretnim. Imam
1: divno, divno. Idemo da počastimo naše drage gledalce sa još jednom pjesmom našeg Nihada Kantića Šiketa. Uživajmo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, zaista si neko ko ima veliki, veliki broj hitova iza sebe, dugi niz godina tvoje uspješne karijere. Reci mi, šta, koju bi pjesmu u stvari izdvojio kao svoju ličnu kartu od svih koje si snimio do sada?
2: Često moje kolege kažu, sve su mi drage. Recimo, pjesma, prva moja ploča koju sam 82. davne godine snimio, Gdje je žena koju sam volio. I kad sam prvi put čuo sebe na onom Walkmanu,

0: baš su i meni suze tada navrle od radosti, od dragosti da sebe čujem u eteru kako to zvuči. Međutim, ako me pitaš koja je moja pjesma, kao je najpoznatija moja lična karta.
1: I najveći hit.
0: Jeste, to je zasigurno pjesma Kako starim, sve te više volim. Dino Merlin je tvorac i on je kompletan kantautor, tako da zaista ta pjesma nosi epitet najbolje.
1: I svu svoju snagu, ima jaku poruku, jako često se izvodi.
0: Jeste, jeste.
1: Pjevaju i mladi i vrlo često se čuje na svirkama, na ovako uživo nastupima.
0: Rekao bi da je to ta pjesma, mada ima njih još koje su meni jako drage i koje su možda zabilježile već više pregleda nego Kako starijem. Ali Kako starijem je ipak pjesma najjača.
1: Baš mi je drago. Mi ti čestitam od srca i želimo da puno takvih hitova još napraviš.
0: Tako Bog, da.
1: Nego još nešto me interesuje. Da li si snimao sevdalinke za arhiv? Da li možda imaš u planu da snimiš neki opus sevdalinki jer ti to izvodiš? Svi znamo kako.
0: Vidi, ja sam malo polijena osoba. Davno sam to trebao raditi. Imao sam
1: To moraš.
0: Dosta
1: to moraš.
0: Ponude iz BHRTA, gore radio, televizija Bosne i Hercegovine, tamo u studiju da odlazim i da o to snimam, ali uvijek se nešto ispriječi, nešto što ti je kao preče i onda odlaziš da te zadatke obavljaš, a zaposliš ovo što je vrlo važno. Ja se slažem da mogu sedam stvarno dobro da pjevam i trebao bih da snimim bar 10-12 pjesama koje bi neki ostavili moj pečat u narodu, da poslije mene mogu da slušaju i moju interpretaciju kada u pitanju sevda.
1: Da,
0: ja volim sevda. Ja često kažem na svojim gostovanjima ovako u nekim emisijama, iz ove perspektive, kada bi sve to gledao i šta bih ja sad odlučio, kad bi moglo od toga da se živi, u budućem vremenu ne bi više nikad zapio niti jednu turbo pjesmu, turbo folk, kada bi mogao da živim od sevdaha. Ja bih samo sevdah pjevao.
1: Takva je situacija da se baš i ne može živjeti od sevdaha, izvodeći sevdah, ali svakako, svi mi, evo, kolege smo svakako na svakoj svirci, na svakom našem nastupu, sevdalinka je neizbježna.
0: Ne, ja upražnjavam. Ja na svakom svom nastupu, da li se to kome sudilo ili ne.
1: To dobro znam.
0: Ja imam blok jedan pjesama sevdalinke koje ja otpjevam i sad ima onih možda koji negoduju. To omladna koja nije ni rođena ni kad sam ja počeo snimat kamlik da sevdah.
1: Sevdalinka ima svoju publiku.
0: Ali sevdalinka je nešto što je
1: rangirano,
0: gledajući
1: od ozgo, prva je.
0: Neizbježno da se na bilo kojoj manifestaciji, na nekom bilo kojem nastupu ne otpjeva. Ja bar to radim, a vidim da mnoge kolege moje to radi.
1: Da, evo to rade mladi i to je znači znak da zaista sevdalinka živi i živeće vječno.
0: Tako je, nadam se i ja.
1: Dragi gledalci, idemo još jednu muzičku numeru da poslušamo i da uživamo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, moram da te pitam, obzirom da znam da jako često ideš i van granica naše države, da često radiš u dijaspori, da te tamo željno očekuju, da te vole, da jednostavno vole kad im dođeš i znaju kakva će to u stvari svirka da bude, kakav izbor pjesama, jer ti si zaista pjevač koji drži do emocije, bira pjesme, što smo evo upravo i mi sami vidjeli, naši gledaoci. Kako izgleda tamo to kad ti dođeš na ta sjela? Koje se pjesme traže? Imaš li nastupa već ugovorenih i tako?
2: Da, da. Pa vidi, onaj, što se tiče dijaspore, naravno često sam i tamo i mogu ti reći da tamo se više traži Sevda nego ovdje. Valjda su ljudi nostalgični.
1: E, upravo sam to htjela da kažem.
2: Ljudi su nostalgični i vole da barem čuju Sevdalinku ako već nisu na prostorima Bosne i Hercegovine. Tako da je meni zadovoljstvo. Ja opet jedva čekam, žudim za tim da neko kaže, e, može Sevdalinka. I onda se ja oslobodim i zaredam mnogo tih Sevdalinki. Jer to su obično sad gdje ja nastupam BH klubavi. Ima folklor i ovo, ono, i BH klubovi, tu su obično ljudi Bosanci, ima, dođu i katolici i pravoslavci, ali manjina
1: i
2: dolaze tamo u dijaspori, svi tamo nema mnogo nekih podjela, dolaze ljudi, druže se. Tako da znači, Sevda se najviše upražnjava, a što se tiče atmosfere, ljudi stvarno znaju da uživaju, mi izaberemo neki repertuar koji će biti pogodan za omladinu, a boga mi za one koji su malo u godinama, jer i oni vole Sevda, a oni mlađi vole da igraju i onda...
1: Uz njih će i oni zavoljeti Sevda svakako. Jesi,
2: napravimo jednu kompilaciju da to bude kompatibilno za sve i onda bude fešta fantastično. I evo, kad smo već kod toga...
1: Ugovorio si sigurno dosta nastupa.
2: Pa jeste, evo, ja inače Krajinu strašno volim. Nije ovo što je sad pred televiziji, na televiziji, ovo ono, zaista ja u Krajini imam mnogo, mnogo nastupa i to je publika. Poslije svake strofe Sabina dobiješ aplauz.
1: Aplauz.
2: A to je nagrada za pjevača. Ma ne treba mi nikakav fejning. Aplauz je nešto što je pjevaču najdraža. A to radi u Krajini.
1: Upravo si rekao ono što je nama pjevačima najdraža.
2: To je neki vjetar u leđa.
1: Biće lijepe pjesme Sevdalinke. Biće divan repertoar.
2: Nadam se da će uživati.
1: Jer si ti čovjek od meraka i gdje god je Šike, tu je merak.
2: Ja volim merak.
1: Tu se sevdiše, tu se uzdiše.
2: Bez sevdaha ne meraka.
1: Uživa. Tako je, tako je. Mi ćemo da poslušamo, Šike, još jednu tvoju pjesmu koju si nam lijepo stavio na ovaj spisak. Ne znam, sve su ljepša od ljepše. Hej Munira, gdje ti je Muharem?
2: Evo, za naše krajišnike.
1: Moj Prijedor je, pun si mi Sevdaha.
2: I to je za njih, zato izaberem, volim te pjesme. One su zaista, pogotovo ta Munira je nekako specifična pjesma. Ima lijepu priču i volim je često zapjevat, pa i tamo kad sam ja je često zapjevam, a krajišnici kao i svi mi što volimo iz svog rodnog mjesta, vole svoje pjesme i evo, prilike da napjevam.
1: Tako, imaju dosta krajiških pjesama.
2: Imaju. I krajišni su poznati kao dobri pjevači.
1: Jesi pjevao u Sandžaku?
2: Kako da ne, u Sandžaku sam ja rado viđen pjevač i gost, imam dosta prijatelja. Kada u njima nađeš dobrog prijatelja, onda znaje da bi za tebe sve dali, a ja ih imam mnogo i hvala dragom Bogu.

0: se lijepo. Nadam se da sam koliko toliko ispunio vaše očekivanja. Evo, za kraj ćemo otpjevati jednu još najtežu možda pjesmu Safetovu. I ovom prilikom želim naravno da se zahvalim tebi, da se zahvalim momcima za kamerama, za
1: cijeloj ekipi.
0: Naravno, cijeloj
1: obiteljske televizije Valentino.
0: U režiji cijeloj ekipi, naravno obiteljske.
1: Emisija ti se sviđa, Sevdalinka u srcu.
0: Odlična, pa ja sam i prije u nekim emisijama tim bio, tako da znaju oni da ja volim Sevda, zato i nisam odbio. I rado ću se odazva naravno tebi kad god budeš to tražila, ako ne budeš...
1: Hvala ti Šike, u ime svih naših gledalaca, u ime obiteljske televizije Valentino, uvijek ćemo te rado zvati, počastio si nas svojim glasom i idemo da slušamo pjesmu Ja sam čovjek od Meraka, što zaista i jesi.
0: Uz pozdrav svim gledalacima obiteljske radio televizije.
1: Zaista ti hvala još jednom od srca. Evo, mi te pozdravljamo, cijela ekipa obiteljske televizije Valentino. Naši gledoci su imali priliku da uživaju u tvojim pjesmama, tvojoj emociji. Ako Bog da, gledamo se iduće srijede, dragi gledoci, u 20 sati pratite emisiju Sevdalinka u srcu. Imaćemo ovako divne goste poput našeg Šiketa i svih njegovih prethodnika, da kažem. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pa dio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekt.

0: Večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana

i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode, 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na Valentino.